0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

nanoq fm ullor unnuarlu selfie nanoq fm

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Raatiukkut pilarisaarusiorusuppit paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartseriusuppit imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiuk tuvatraunik illumut sianerit raatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
1: Deres auto plus ille billigt. Ilse Mavio kan nok medie godt internet kanale gavet, så bare sådan noget så sødt. Og i og med 1500 kroner, siden i dag tog så bare der er sag, at der på dagen i dag TV kanale kan nok amat lidt ikke sødt begynde at rette, i malone internet tips og kasser så sådan to kasser man rette. Bare sådan noget så godt, når nok medie at der vil jo to at have nogen elme mod. Siger nok så tit, imellem er net, når nok medier nægget giver lidt godt basis af andre hoved.
0: Nanoq FM.
3: Christopher.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM. I dag er den bingo-titisak. Maslungon er med, når du nager dag 17.30 af Funkerka. Mini-bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami når du når dag 17:30 af funkerka. Mini pinko mi. Et kurs er put 3.000 kroner. Et kurs er andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.

step by step, won't you give me that step by step? I

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
3: Nanoq FM, il a sorti une pinkortitissac, marchement nommé Nanoq 17-30 à Fonkaka. Mini pinkomi, il coûte 3000 kroner, il coûte 15000 kroner. Pinkort loire ici.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Nano FM. I dag så tænker jeg på en kort tid siden. Maslungerne er med, når du nærmer dig 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er et andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nano FM.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Deres autumme bide en ikke besikket en eksander i deres opdængende særligt bide ravner et dem at gætte. Man kunne have det opdager for sig i det sabbat. Bide tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bide ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at ravner 38% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bide ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så ravner også gået deres autumme at gætte eller gav. Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Radio Gud bidder os af os i års opbid. Bare så synes de sende ikke, imellem jo nødt af at søge sende ikke. I nu personen nødt til at måtte tage års opbid. Imellem jo nødt til de færre fedt, nødt at der er gået opbid. Så er der jo ikke en elve mod til at nødt til at du går til sende sende nødt. Bare så synes de sende ikke, ikke jo sørget til det.
4: Nanook FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, I dag så tænkt pinkort til tissak. Marsungon når mig, når du nakker dig 17.30 af funkelka. Mine pinko med, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinkort, du har resi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet engang sådan et rejsort den musatit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå er du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget er så vidt til 50% sabbat sabbat. Gang og rejse til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rejse til nærne er kun nærret at den rejse 30% til mig er gået sabbat ud til sabbat. Bilen ikke at der du besigtet 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kærum. Deres Auto Plus er lidt beslutten.
2: Nenok media med iPhone et nyt dat bygget ud. Bisandet ud, i dag sort det ud. Akid er søs en navdigt. Affa, akid er rejert lov. Siden året du er, akid er tækken ud. Tapotter i ud lov, akid er sors en navdigt. Kama din i penge zoni. Immikud, akid er en artering i tumik. Nekar året ud, nenok media nekhet gjel i mitte kun rars en navdigt. Dagus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid siden, maslungerne med hinanden har gået 17.30 af fungerer. Mine bingo med et kurs er budt 3.000 kroner, et kurs er andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nano FM, il a sorti une pingotitissac, marchumon nommé Nanakotak 17-30 à Fonkaka. Mini pingomi, il coûte 3000 kronam, il coûte 15000 kronam. Pingot loire ici.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Nanoq FM i dag så tænkt pinkort til tisak. Maslungon når mig når du nakker dag 17:30 af funkelka. Mini pinko mig. Jeg kunne sætte put 3000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.
4: Det

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag så tænker du på en kort tid sag. Maslungen når mig når du når dag 17:30 af fungerer. Mine penge med, jeg kunne sætte put 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Penge går slår sig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Elise Mavio, Nanoq Media Group, internet til resten af kanalen Rauhut, siger bare også noget sæsut. Og giver med 1500 kroner, siden der er også siger bare der er sag. Er der på dagen nok TV kanalen til Nanoq er meget til sæsut begynder rigtigt. I malunen internet til besøg kan søge sig til at tage kasse med noget. Bare så når du går Nanoq Media at TV jo to at have nogle elmemod. Siger noget sæsut i malunen Nanoq Media nægter giver ligget bare så når du.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

86. 86. Seksogtres. Seksogtres.

0: бэлгийн чимширийн машин гоож гоосон уу? Хариу.
1: Яа.
0: Ачиш. Яа
1: бараа стоп.
0: Кина?
1: Яа бараа стоп.
0: Э контрол нам бирахт.
1: Арс эс нонни фэм
0: нойтэн. Фэм марс эс.
1: Фэм
0: нофэм марс эс. Яа. Такрэнгэн. Эгүүд билүү. Ил ил бай. Spil 1, og det gør så 3, her jeg går.
2: 26. 26. 25. 25. 10. Gå lidt. Niogtyve. Treoghalvfjerds.
0: Spil 1, og det gør så 3 rækker.
2: 85. 85. 38. 38. 9. Rulling i luet. 64. 64. 52. 52.
0: Spil 1, og det gør så 3 rækker.
2: 43. 43. 36. 36. 5. 5. 82. 82. 4. 6. 60. 60. 64. 64. 29. 29. 46. 46. 72. 72. 18. 18. 1. Adasser. 75. 75. 88. 88.
0: Spil 2. Sæt imod adresser en række.
2: 82. 82. Ine for. Ine for. 66. 66. 24. 24. 89. 89. 86. 86. 6. Affinitet.
0: 2 sætter med dig til med Rose Rosmo. Hallo.
1: Hallo. Hensina Josefsen i Nuuk.
0: Kontrolnummer på dig.
1: 51 14 414.
0: Tak, ringer du. Jeg går ud, pløj.
1: Og jeg nok.
0: Jeg ses, bye. Spil 2, send imod Marluk. 2 rækker.
2: 42. 42. 25. 25. 13. Akkanuk Bingasut. 5. 5.
0: Spil 2, send imod Marluk. 2 rækker.
2: 73. 73. 16. 16. 90. 90. 3. Bingasut. 23. 23.
0: Spil 2. Sæt imod Marluk. 2 rækker.
2: 26. 26. 61. 61. 44. 44. 78. 78. 55. 55.
0: Spil 2, sende mod Marluk. 2 rækker.
2: 4. Sisamet. 10. Kulit. 68. 68. 9. Kulingi luat. 2. Marluk. 30. 30. 85. 85.

0: 58 58 52 52 83 83 39 39
1: Spil 2 Sennemut Marsuk 2 rækker.
0: 45 45 57 57

0: Spiltung sig mig sådan et gøs rosmog. Kan du?
1: Hallo. Else is på sætsen nu, min gange.
0: Kontrol nummer 8.
1: 51, 15, 285.
0: Der kræver noget, ikke?
2: Sig
0: mig sådan. Der kræver
1: sådan.
0: Jeg går ud på sjoen. Gå hjerne. Jeg går ud på appa. Hallo.
1: Hallo, det er bare min til nok. Kontrol til 50, 24, 414.
0: Tak, der er noget. Især med god person. Gå spil 2, ud i gasset. 3 rækker.
3: 53. 53. 40. Foro. 56. 56.
0: Spil 2, Oligasso, 3 rækker.
3: 87. 87. 8. Og finder pingasut. 50. 50. 43. 43.
0: Spil 2, oligasso, 3 rækker.
3: 76. 76. 15. 15. 49. 49. 84. 84. 79. 79.
0: Spil 2, oligasso, 3 rækker.
3: 22. 22. 38. 38.

0: 17. Søgne. Seksogtredive.
1: Spil to ud af godt lov, tre rækker.
0: Fireoghalvfjerds.

0: 65. 65. 26. 26. 88. 88. 28. 28. 2. Masluk. 73. 73. 15. 15. 71. 71. 42. 42. 54. 54.
1: Minibingo, og det går over tre rækker.
0: 38. 38. 85. 85. 34. 34. 69. 69. 13. 18. 4. 6. 66. 66. 27. 27. 82. 82. 57. 57.
1: Minibingo, og det går så tre rækker.
0: 23. 23. 62. 62. 36. 36. 14. 14. 72. 72. 6. Og finishet. 67. 67. 46. 46. 86. 86. 78. 78.
1: Minibingo, og det går så tre rækker.
0: 33. 33. 53. 53. 55. 55. 17. 17. 50. 50. 19. 19. 59. 59. 59.

0: 30. 30. 25. 25. 8. Og finder pingas ud.
1: Mini bingo, og det gør så tre rækker.
0: 75. 75. 9. Rulling i luet. 32. 32. 68. 68. 40. 40. 60. 60. 56. 56. 81. 81. 3. Pingasut. 41. 41.
1: Mini bingo, hvor det gør så 3 rækker.
0: 70. 70. 37. 37. 84. 84. 58. 58. 77. 77.
1: 77. Mini bingo, hvor det gør en lidt drosmål. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Tobias Blast.
1: Sjumingani.
2: Sjumingani.
1: Kontrolnummer på dig.
2: 04. 505.
1: 505.
2: Ja.
1: Der kan jeg ikke noget. Jeg går ud på svaret.
2: Ja, gå ind.
1: Et lille. Bye.
2: Ja, bye.
1: Spil 3, sende mod adresser en række.
0: 15. 15. 17. 17. 6. Affinitet. 49. 49. 22. 22. 40. 40. 54. 54. 60. 60. 81. 81.
1: Spil 3. Sende mod adresser en række.
0: 16. 16. 46. 46. 3. pingasut. Ni être se. Traten. Akkanuk pingasut. It. Atasuk. Otte tyve. Fire. Sisamet. Ni halvtreds.
1: Spiltrim sinne med dig til mig hvis du små. Hallo.
3: Hallo. Den jeg kører og nu min alene.
1: Kistis spiller ikke kontrol.
3: Halvtreds for 205.
1: Tak for det. Ja. Jeg går ud på sjoen.
3: Hvorna?
1: Det er lidt. Bye.
3: Godt, bye.
1: Spil 3, sende mod Marsluk. 2 rækker.
0: 29. 82.
1: Spil 2, sende mod Marsluk. 2 rækker.
0: 84. 66. 89. 18. Otte tres.
1: Spil 3, sende mod Marsluk. 2 rækker.
0: 58. 58. 39. 39. 8. Og finder pingas ud. Femoghalvtreds. Fireogtyve.
1: Spil 3, sende mod Marsluk. 2 rækker.
0: 30. 26. 63. 32. 73. 53. 64. 64.

0: 90. 90.
1: Spil 3 Cinemot Makhluk 2 rækker.
0: Femme Alfias. Femme Alfiasse.

0: 56 56
1: Spil 3 Shenimut Marluk 2 rækker
0: 88 88
1: Spil 3 Shenimut Marluk 2 rækker Hallo Hvad
2: er
1: At is hun en anden også?
2: Nu is a gang station train nu.
1: Kun tron nom bedacht.
2: 51, 18, 7, 3 og 4.
1: Tak krijg maar dan. Ik word zo.
2: Kona.
1: Is het bij.
2: Bij.
1: Spiel 3, hoe ik ga zo. 3, rijker 15.000 boven. Sien at du kunne klare sig. Når jeg lager i brud, der spiller 3 ud i gaflo, 3 rækker.
0: 37. 37. Treogfirs. Toogtres. Toogtres. Seksogtredive. Seksogtredive. 76 76 65 65 33 33 25 25
1: Spil 3 ud i Garlo 3 rækker
0: 19 19 78 78 44 44
1: Spil 3 mod det gavne drosmål. Hallo.
2: Inge Maria Rosin nu.
1: Kontrol nummer i dag.
2: 51 18 0 64.
1: Tak, der er ikke noget. Ikke godt, besvare. Ik kan ik als dat kost nou, ik heb ook dingen zo'n ander minder dan dat ik kan ondingen ik dingen zo te gaan uit. Kijk eens, ik ga ook in deze morgen van klokken 11 til 15.00. Om ik ga stuur, så var det dusjeni nok even bingo til som et simpelthen op et super bingo. Og næste bingo her på nok even er på fredag, superbingo, 18.00. Det er så finder man ud. Man sikker slet god sagt det, under til vindernavnene. Lina K. Sjænne på der er så indrække. Lina K. Olsen. Sjænne på den Marsluk 2 rækker. Er jeg bare der står, og det gør slå. 3 rækker. Lina K. Olsen. Spil 2. Sjænne på der er så Hans-Jenar Josefsen, Sennemot Marsluk 2, Rækker, Else Esbussen, Deborah Amundsen, Ulrik Garslo, 3. Rækker, Aja Balak Stok, Minibingo Mi og Minibingo, Tobias Kleist, Spil 3, Sennemot Adaiser Indrække, Daniel Gero, Sennemot Marsluk 2, Rækker, Louise Gassler Sandgren, Ulrik Garslo, Inge Maria Rosing. Det er meget rørende over sjov, og nu sjov, så vil jeg sige, vi siger mange tak, og fortsæt god aften.
3: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: swag is a virus.
1: Du samlar på 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: tusan nar pet nanok FM.
1: Tusan nar pet nanok FM 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

Sarnar FM 100 MHz.